я сплю і вижу в твої руки. Боже, милосердя, сохрани мені хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже,